0: bon. Eh, in da kwe aya fo mi matunda, no video Christmas, no ho yede kpele ache. Agunde, bon tode me ewe a. Ye no ho yede kpele. Bole me de ba do nou vo nou kwa gben yo te mwa ya chiton we ye no do do to di.
1: Ine.
0: Nou e ne kon we e kade bo nyan do potin bo yin pastor do e tentin. E mamon de bo na do e yan katun do mi a yi jere kon.
1: E don lo.
0: E go san la da da on sa do po a lo bo un kaka bo yi we bo to me. Bo yi bi yo so bo zun me.
1: Eh?
0: Lobo di da e san sin bo fun bon sun won me le lobo da so de me be wili mi on.
1: Yeah.
0: Sa di do nyan fi yo so bo sun won bi se se.
1: Huh?
0: Boko wa kwe sin be. Ben anon san bo di de je fun di zinle. Na se yo bala la jen to a se lobo.
2: Lobo
0: fi e jen so bo je nu de me le kumbo o. Se bi o so don yan ko da si ton ko bi bala yin sin po tenti. Le ye tu je e di. Sun o di jan di va me. Bo yon o di jan ak paton. Bo sun o pra si kon yon o bo do da da me. Yin po do vi po jan yi ku. Le ye tu je e ne. E ka yon lo po no me ja kon sa bo lo be yo ye da lo. Sin kori yo me a lo. Non le di di yo kori me. E go lo po no bo e jo do bo yi kwe. E babo yo la pasta de le ye mi yo yo nbo ho de de di kaka chobo alo kun wa yo be babo yo la sono e da izo ka me bi se se sono e do hwe bo to me bi se se sono da down sa le bi se se sono e da bo ho me bi se se boy wa bo mama sin do da we yo be do ho bu do susu na panu jesu che we zombo ndi da e san sin boy fi